0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. My head. Number one hit music station in Estonia.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. My head's number one hit music station.

0: jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin keitsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule peale.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Tere hommikust, ongi kätte jõudnud juba reedene päev, on 7. august, kell on saanud 6 ja My Hits hommikustuudios tervitavad siin Steven Raidmets ja Jane Jamie Vavilov.
1: Tere hommikust!
0: Võtsin lahti nüüd selle rahvusvahelise kalendri ja vaatab mulle vastu siin veepallipäev. Lapsepõlves üks erksamaid mälestus oli see, kui kool saab läbi ja võibolla on suvepäev ja kutsud sõbrad kokku ja hakkad seal rajooni vahel siis neid veepalle üksteist loopima.
1: Jaa, me isegi kutsusime seda veepommideks, vähemalt mina ja minu sugulased, et teeme veepomme. Ja see ei olnud mingi tavapärane asi, et läksid poodi ossid endale mingid asjad. Et see ikkagi oli väga palju otsimist, et kust üldse saab veepomme, mida siis tänu kaevule täita. Ilusad ajad olid.
0: Kas tegite mingit vingerbussi ka, et läks natukene külmemat vett kuskilt sisse ja siuksed olid soojad veepommid ja külmad veepommid?
1: Tead ei olnud. Pigem juba rõõm puhtalt veepommidest oli nii suur, et ei olnud tegelikult suurt vahet, kas see oli külm või soe vesi. Täna on ka selline väga kift ja ilus päev nagu rahvusvaheline käsitsi kootud kangapäev. No nendel käsitelgedel näiteks. Et meil on vaata tööstuslikus tehases masinad on ju absoluutselt, aga on need käsiteljed, mis siis ka siin tehakse käsitsi neid kangaid.
0: Ja sellest midagi paremat ei ole, isegi võiks öelda.
1: Võibolla, see võibolla on lihtsalt see, et iga kangas, millest tulenevalt iga ese on lihtsalt niivõrd nagu omanäoline või eriline, et ei ole nagu masstoodang on ju.
0: Eks ma olen suur suga käsitöö sõber ka, et kui kuskil välis mul käin, näen, et mingit käsitöö asja pakutakse, ma ostan aati neid kaasa. Need vedelevad mul lihtsalt kodus. Aga täna on ka rahvusvaheline sõida rattaga tööle. Mina tulin küll autoga. Ma ei tea, Janet, millega sina täna tulid?
1: No ma olen üritanud ennast veenda, et ikkagi võiks tulla hommikul kas siis ühistranspordi või rattaga. Aga mul esiteks mul pole ratast, nii et ärge isegi mitte hakake. Ja autoga lihtsalt hommikul kell 5 on väga palju lihtsam tulla kohale kui kõmpida trammi peale.
0: Aga kuuleme nüüd siia natukene vahepeal muusikat. Meie oleme teiega välja kuni kella 10 hommikul. Tere hommikust!

0: Music. Best morning. Let's go!
1: Ja Facebookis on hästi lahe grupp nimega Kodused lood. Ja seal tihtilugu igapäevaselt küsitakse huvitavaid küsimusi. Paneb tead, ennastki mõtlema natukene. Ja siis eile küsiti sellist küsimust, et milline komm sulle lapse põlves üldse ei maitsenud. Ja siin on vastavad hästi esiteks paljud inimesed, aga teiseks just nimelt see, et küll vanaemad ja noh, kui mõtlen enda elu peale, on ju, emad ja nagu vanaemad on ju, et hästi palju erinevast nagu generatsioonist on erinevaid maitseid, mis kas väga meeldis või väga ei meeldinud.
2: Minu lüpas kohe pähe see roheline, kõva, siuke piparmündi lutsukom. Ma ei tea, miks, aga lihtsalt ei meeldinud.
1: Siin ütlevad päris paljud, et mingid väikised klaaskommid olid aniisi maitsega.
2: Okay.
1: Ja aniisi maitse on selline kergelt ürdise maitsega lagritsat meenutav nagu kom.
2: Jaa, tead, see võis see samune hoopis olla, jah, on mingi aniisi värk, okei. Okay.
1: Et midagi, siis natuke saab aimu, on ju.
2: Ja.
1: Siis on öeldud, üks ülle ütleb, et komeedikom ja ma saan aru, komeedikom mulle ka üldse ei läinud peale, ma ei saanud aru sellest. Ja üks hästi huvitav kom, mis mulle üldse ei meeldinud, kas oli mingi teerajaja või mingisugune, ma jään nüüd, okei, nüüd ma jään küll hästi lollisti võibolla ummikusse, aga mingisugune teekond oli minu arust üks komm, mis mulle üldse ei meeldinud. Aga siis öeldi veel, et noh, et okei, et siiani ei meeldi piparmündi komm, et piparmündi talun ainult hambapastas, isegi jäätis piparmündil on nagu veider, on ju. Ja tuuakse välja ka väga populaarne komm, mis mulle väga meeldis, oli lehmakomm.
2: Ai, võt, see teast, mul läks täiesti meelest, issand, kui magus see oli. See vist, mina lähen ka sinna heiterite kategooriasse natukene.
1: Jah, mina ei ütleks, et ma mingit kommi nagu otseselt väga heitisin või vihkasin, aga lihtsalt see lehmakomm oli ka siuke, et võtsid nagu võibolla pool sellest kommist ja olid niimoodi, et isegi nagu lapsele hetkel oli see võibolla natuke liiga palju, et noh, muidu lapsele oli vaata see, et said nagu mõnusalt siis, vaata ei ole, kui magus oli, ikka laksisid sisse, aga võt lehmakomm, see oli mingi järgmine level ja võtame siit hetkel viimase enne, kui me lähme muusikalisele pausile, et natukene siin veel kommidest pärast rääkida ja Marge ütleb välja, et ananass. Ja võt, mina olen ka, et on üks ananassis üks selline vaflikomm ja lihtsalt ei toimi mulle. I'll make you feel good. Best coffee, best music, best morning. I feel good, y'all. This is my morning.

0: võtame ette Tom Hollandi, kes on siis peaosatäitja Spider-Mani filmis ja leidsin siin mõningaid ägedaid fakte tema kohta ja nagu näiteks võibolla tuleb paljudele üllatuseks, et Tom Holland tegelikult kardab ämblikke.
1: Ise on ämblik mees,
0: aga ta on öelnud pidevalt siis intervjuudes, et ta satub paanikasse, kui näeb võtte platsil päris ämbliku.
1: Mina tegin kunagi ühte muusikali ühe sõbrannaga, kes kardab hirmsasti madusid ja siis oli see olukord, kus kõik oli nagu, tegime siis läbimängu nii-öelda. Ja siis viimasel hetkel lavakunstnik mõtles, et paneb ühe siis kaevu ümber kummist maud, aga sõbranna ei olnud sellega kursis. Ja siis hakkasime tegema läbimängu ja juurikas, kus sai seda lärmi kuulda.
0: Pean ütlema, et ei ole ka ise kõige suurem fänn endal.
1: Ei, no tema on ikka nagu see, et tema läheb nagu teise ruumi otsa hakkab nutma.
0: Okay.
1: Et seal on nagu vahe vaata see, mina ei ole ka fänn, ega ma ei jää meelega ei paitaks neid. Aga tema on see, et tema ikka läheb hüsteeriliselt nutma vaata.
0: Okei, okay, nii. Mis väga lahe fakt, mis mina vastasin on see, et Tom Holland on siis loonud gruppi vestlus teise kahe Spider-Maniga ehk siis Tobey Maguire ja Andrew Garfieldiga ja neil ongi siuke ühine Spider-Mani gruppi chat siis tekitatud.
1: No hea meelega oleks seal lauselt öeldes, et kui tahate tunned, et üks naisenergia on puudu, siis hea meelega liituks. Kas sa teadsid, et Tom Holland mängis sellises muusikalis nagu Billy Elliot?
0: Ei teadnud austus.
1: Londonis West Endil on siuke muusikal hetkel vist ei käi, kus ta siis mängis otsal ühte rolli.
0: Väga talendikas mees on igatahes.
1: Jaa, absoluutselt.
0: Ühtlasi on Tom Hollandil jala talla alla tehtud Spider-Mani tatoveering. Ongi siuke ämblik, et kui ta ise ämblike kardab, siis endal on nüüd teinud ka väikse tatoveeringu lihtsalt, et jäädvustada siis seda rolli ja ajahetke, mis tal elus on olnud.
1: No leidis ka koha, kuhu seda muidugi tätoveerida. See on päris naljakas. Kas sa teadsid, et Tom Hollandi keskne nimi on Stanley?
0: Ei teadnud.
1: Nagu Stanley Cup.
0: See on siis Tom Stanley Holland.
1: Yeah. Thomas
0: Stanley Holland. Väga siuke
1: uhke
0: nimi ja siuke kuninglik tunne tuli kohe peale. Ja võtame ette viimase siis, et kuna Spider-Mani kostüüm on nii kitsas, siis ta ei saa võtta platsi selle seljast võtta ja võtta meeskonnad peavad talle siis kõrrega läbi selle maski mingite jooke sööke sealt tekitama. Aga need olid siis põnevad fakti Tom Hollandi kohta.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
3: Wake up Estonia. This is my morning.

0: ja võtame hetke ette sellise toreda listi, mis toob välja siis väikesed harjumused või käitumused, mis ei meeldi naistele, mida siis mehed teevad. Ja ma arvan, et kui võtame selle listi ette, siis võib olla ka täpselt risti vastupidi. Ehk siis asjad, mida naised teevad ja meestele ei meeldi. Seega ma ei taha nagu panna niimoodi stereotüüpselt kuidagi paika.
1: Ja ma olen päris kindel, et ma tunnen ennast sealt nimekirjast ära ka, nii et hakka meid üllatama.
0: No nii, asi, mis mulle absoluutselt ei meeldi, on see, kui siis inimene ei vii ostukäru tagasi oma kohale. Ei jäta parklasse, ei jäta siin niimoodi, et tuul võtab ja lõhub mingisuguse auto, ma ei tea, värvi on ju, või siis kuule, isegi mõlk võib tulla. Mm-hmm. Et viime ikka tagasi oma kohale.
1: Nõustun 100% ja parklates on ju need väiksed majakesed ka, kuhu saab selle käru viia, nii et ei võta kellegilt tükki, ma arvan, küljest ära.
0: Järgmisena paneb poes, vabandust, kauba suvalisse riiulisse, kui ta seda enam ei taha.
1: Mm-hmm. Olen mõningad korrad teinud.
0: Jaa, ega sama. Olgem ausad, küll mitte kindlasti viimase 5, 6, 7 aasta jooksul, aga seda on kindlasti elus juhtunud. Mis mind veel üllatab vahepeal inimeste juures on see, et kui ei hoita ust lahti, kui sa näed, et mingi inimene, kas olgu vahet poletan võõras, tuleb kohe sinu järele siis poodi või kuhu iganes. Mm-hmm. Et hoiame ikka ust lahti, ka see ei võta ka ju tükki küljest ära.
1: Ja, mulle meeldib uksi lahti teha teistele ja hoida uksi lahti ka, nii et see on minu jaoks on vähemalt kasvatuses olnud see elementaarne viisak. Kus?
0: Ja nüüd me lähme kinosaali.
1: No
0: on olemas tõesti inimesi, kes kõige rahulikumal hetkel siis filmi ajal, näiteks ma ei tea, esimene suudlus, siis mehe ja naise vahel sõike väga ilus, romantiline. Ja just tol hetkel arvab keegi armas, et on vaja mingi kommi pakk teha lahti. Ja eriti hea, kui ta on hästi krõbisev ka. See on hästi armas. Et just oli meeletu nagu action. Mm-hmm. Oli on ju, enne seda ilusat kirglikku suudlust on ju, et siis ei võinud teha lahti, aga võt nüüd on hea teha lahti.
1: Tuleb meelde hetk, kus olin emaga kinos, kui ma olin väike äkki 13 ja tegin seal vist mingit nacho pakki lahti ja siis kõrval tädi hakkas mu ka väga, väga valjult pahandama ja ütles, et ma peaks lausa saalist välja minema.
0: Oota, kas oli mingi rahulikul hetkel filmi ajal?
1: Ma enam ei mäleta.
0: Ei mäleta,
1: ma tõesti, ma ei mäleta, aga ma mäletan seda, et ema astus kaitseks välja ja ütles, et on üks sekund.
0: Jah, vaata, seal ongi see, et kas olid ju laps on ju ja tegelikult on see ka, et no mingi hetk võiks selle nacho mis iganes pakki lahti teha on ju, aga kuidas on võimalik, et inimesed valivad selle alati selle rahuliku ja hästi vaikse hetke. Nii et see on sõike päris põnev, aga tead, head kuulajad, kuuleme nüüd natukene muusikat ja oi, mul on need asju veel.
2: Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my song

0: ja jätkame siis selle listiga, mis tuleneb sellest, et mida võib-olla mingid käitumised või harjumused, mis võib teisi inimesi häirida. Ja ma vahetasin selle koha pealt nagu ümber, et mitte, et mis häirib naisi, mida mehed teevad, sest et võib ka täiesti vabalt olla nii-öelda vastupidine olukord ka on ju. No nii, lähme korraks automaailma. Nimelt tuleb välja, et inimesi natukene häirib see, kui keegi sõidab kogu aeg kütuse varu tulega. No umbes see, et, no, et kohe no, viimase piiriga kogu aeg nagu. Et võtab, ei siis ta ei võta mitte nagu täispaak, et oleks võib-olla kaks nädalat rahu majas. Võtab ka ikkagi natukene.
1: Tead, ma vahepeal teen seda, aga ma elan elu veits ohtlikult ka, nii et ma tean, et kui noh, ta läheb kollaseks juba siis, kui ta näitab, et sul on 100 kilometrit veel sõita. No linna vahel ma jäängi sõitma seda 100 kilometrit.
0: Jääd.
1: Kuni tuleb see üks moment, nüüd, kus mul nüüd see juhtub ja siis ma helistan Janetile, sul oli õigus.
0: Jää. Just nii mitte, et tule appi, aga sul oli õigus. Siis järgmisena lähme siis suhtlemise juurde. En kaks aspekti, mis inimestele ei meeldi, on see, kui ta vastab sõnumitele ainult ühe sõnaga, kas siis ok või mhm või jep. Mm-hmm. Et see tekitab üks tunde, nagu ta oleks ilgelt pahane su peale.
1: Kas sul tekib selline tunne?
0: Enam ei teki.
1: Okei, okay, kas sa ise oled ühesõnaline või ei ole?
0: Pigem vist ei ole. Ma arvan, et ei ole oleneb inimesest ja olukorrast ka. Aga ma olen aru saan sellest, et kuule tegemist on nagu sotsiaalmeediaga. Et võib-olla ütles seda ok niimoodi. Okei.
1: Okay. Ja see ongi või raske, et sa ei kuule seda hääletooni ja neid emotsioone, mis sealt läbi ekraani tulevad.
0: Nii, et võtame selle osa pealt hästi rahulikult. Ja siis järgmine suhtlemise aspektis on see, et inimene teeb solvavaid nalja ja ütleb pärast, see oli ainult nali, come on.
1: See ei lähe läbi.
0: See on üks huvitav olukord alati. Ja siis kõige mõtetum sõike ikk, mis tähendabki siis seda sõikest huvitavat.
1: Pelgavust.
0: Huvitavat käitumist või harjumust, mis inimestel on, on see, kui, see on pigem naistel kus juures, et kui mees jookseb bussi või trammi poole väga kohmakalt, no kuidas ta jooksma peaks siis? Tead, kui ebamugav on jooksta, joosta nigu nii bussi või trammi peale. Las mees jookseb selles mõttes, et ärme nagu mõtle selle peale, et nii kohmakalt jooksis.
1: Ja, palun vabandust, et ma joosta ei oska.
2: Wake up Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my hits.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 7, meil on reedene päev. Jah, me oleme jõudnud reedesesse päeva, mis on ju äratult rõõmustav uudis, sellepärast, et ma ei tea, kuidas teile head kuulajad on, aga minu arust on küll selline tunne, et see nädal on kestnud terve aasta. Aga jah, reedene päev on ja on paslik tuua välja, et täna selle reedesel päeval jah, võib mitmel pool sadada hoo vihma, õhtul on ka pilved ja sadu küll hõreneb, aga on ikkagi pilvine terve päev ja lubab siis kuni 22 soojakraadi. Väikene erinevus on siin ikkagi sellepärast, et eile oli siin mõnel siin näiteks idapool lausa kuni 28 kraadi, aga pole üldse hullu sellepärast, et siin pühapäeval lubab juba jälle 24 kraadi, millest on ju niivõrd hea meel. Aga otse loomulikult siin oleme teiega täna kuni kella 10 nii ja siis lähme väikesele nädalavahetuse pausile, kus muusika käib 24/7 siin My Hits Playeri kanalil ja ka My Hitsi sagedustel on ju. Ja siis ka siin ei olegi midagi, kui et olge meiega. Nüüd hakkab teile laulma siis Sam, siis ka Rihanna ning varsti ka Ann Marlen ja Germo Murel. Ja siis tuleme juba toredate juttudega tagasi ja uskuge mind, et on ka üks tore üllatus teile varuks, sellepärast, et minuga liitub kohe varsti siia stuudiosse üks ääretult armas, kena ja tore naine, nimelt laulja ja laulukirjutaja. Seega olge meiega ja tere hommikust!
0: Number one hit music station in Estonia. My Hits.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.11 ja vaadake head kuulajad, kui mina midagi luban, siis ma sellega ära teen ja siis täna hommikul ongi minuga liitunud siin Emily J.
1: Tere hommikust, Janet!
0: Okei!
1: Keegi ole valmis või
0: Ei ole valmis, mis siin saama hakkab, nii et tõesti täna hommikul siin naiste vägi on, üldjuhul on meeste vägi. Ma olen alati vähemuses ja lihtsalt nii tore. Et me saame olla siin niimoodi.
1: Ja kallis arvitsu muretse, ma olen tulnud siia, et siin päästa. Siit me nüüd lähme, näed, juba vallutasime ühe päevagi.
0: Just täpselt, juba hommikul kell 7.12 on see vallutatud.
1: See on juba vallutatud.
0: Kas sul on ka Emily tunne, et see nädal on kestnud terve aasta?
1: Joo, millegi pärast küll. Ja ma arvan, et kuulajad võibolla tunnevad samamoodi. No ilmad on lihtsalt olnud, ma ei tea, kuidas sinul on tunne, aga minu mielest on ilmad olnud nii ilusad, eile oli ka hästi ilus ilm. Ja kui te on niimoodi, et kui oled siuke klassikaline tööinimene, siis vaatad sealt kontori või kusagilt aknast välja ja lihtsalt nii väga tahaks minna kuhugi peesitama või lihtsalt lõdvaks lasma ja siis see nädal tundubki niivõrd palju pikem.
0: On täiega ja siis vaata, noh, mina hommikul lõpetan siin töö, noh, ütleme umbes poole 11 paiku on ju, noh, niimoodi siia sinna. Ja siis Ja mul tekib see piinlikkus tunne, et mina saan tegelikult minna nautima on ju seda ilma. Need, kes on kontoris, nemad ei saa, kui sa just oma bossiga väga hea läbirääkija ei ole. Ja ma olen kuidagi, et ma lähen ikka koju nagu nelja seina vahele. Et kuidas ma siis nüüd ei naudi, et noh, et 3 kuu pärast ma nagu unistan sellisest ilmast.
1: Eks ole, see on see klassikaline Eesti selline, noh, selline süütunne, et kuidas ma ei kasuta nüüd seda ära on ju. See on täiega kaus, aga siis ma alati mõtlen, et issa nimal, et pigem ma vaatan, et oi külus on õues, kui 3 kuu pärast on niimoodi, et näed istungi siin kontoris ja võits mõnus ja hea on, sest et õues on nii hirmus ilm.
0: Just, ja mulle meeldivad need hetked, kui me räägime ilmast, et oled ütleme mingisugune 2 tundi diivanil juba lõsutanud, on ju, ja terve aeg on see süütunne sees, et miks ma ometi selle ilmaga midagi peale ei hakka ja siis hakkab vihma sadama ja sul on mingi okei ilm. Ma sain aru.
1: Yeah.
0: Ma olen siin diivanil edasi.
1: Ja keegi lahendas mu probleemi ära praegu.
0: Just täpselt nii, et see on nii lahe ja sina, hea Emil, oled ka lahendanud ühe probleemi mul siin ära. Nimelt aitäh sulle selle naiste väe
1: muidugi.
0: Eest.
1: Minu au.
0: Nii et me oleme siin kella 10 nii et olge meiega ja tere hommikust kõigile.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee

0: Tere hommikust, 7.22 on saanud kell ja jäin siin Emiliga rääkima eetri väliselt jalutamisest.
1: Mm-hmm.
0: Ja me avastasime, või pigem Emili tõi välja selle, et on lihtsalt nii palju erinevaid viise,
1: ja.
0: Kuidas jalutada.
1: Ja on.
0: Ja et mis inimesed meie oleme sel
1: mis,
0: teemal?
1: Mis inimesed me oleme? Võibolla me peaks tegema alguses selgeks, et Janet, kas sul üldse meeldib jalutada?
0: Mulle absoluutselt ei meeldi jalutada, kui ei ole eesmärki.
1: Aha, okei, okay, sa oled selline jalutaja.
0: Just. Okay. Et kui on nagu vaata see olukord, et mul on vaja nüüd kõndida näiteks, ma ei tea, jõusaali või kuhugi crossfiti siis studio või klubi on minul umbes mingi veerantunni jalutuskäigu mm-hmm. kaugusel. Et kui mul on mingi eesmärk, kuhu ma jõudma pean, siis on nagu just kui okei.
1: Okay. Jah.
0: Aga see, et ma võtan nüüd oma, ma ei tea, kõrvaklapid ja panen mm-hmm. head tossud jalga, lähen jalutan niisama. Ma ei tea, ma ei see... ole seda nagu, seda rõõmu seal leidnud vist.
1: Ei ole veel, jah.
0: Ei ole,
1: no võt, see on, vastu ütlen, et see on minu ainuke rõõm. Mulle, ma väga armastan jalutamist. Ma jalutan siia ka hommikud isegi 10 minutit ja selliste kella 6 paiku jalutamist ei juhtu väga tihti, mm-hmm. nii et sellepärast ma väga neid naudin ka. Aga muidu ma olengi selline jalutaja, et siuke mediteeriv jalutaja, et ma lähengi mingi tund aega vähemalt ja minu kõige paremad ideed tulevad alati jalutades. Vahel, ma tihti ei pane siia klappe kõrva, ega midagi sellist, ma lihtsalt raw dogin seda ja, nagu jalutamist.
0: Vanaema, kes sa praegu meid kuulad, raw dogimine on see, et sa põhimõtteliselt ei tee mitte midagi peale siis selle jalutamise.
1: Ja, peale hetkes olemise.
0: Just täpselt, et see väljend tuli ka minu arust sealt, et kui sa lähed lennuki peale, sülgi on ikka mingi ekraan on ees, vaatad ja. Filmi, kuulad muusikat, mis iganes, loed raamatut on uh-huh. ju, aga raw dogimine on see, et sa lihtsalt istud
1: ja.
0: Seal oma tooli peal ja. Lennukis ja vahid lakke.
1: Ja vahid lakke. Ja jalutamise kontekstis siis kõndid ja ei tee mitte midagi muud.
0: See on, mul on suur respekt. Võib-olla vist ongi asi selles, et pea on nii palju nagu mõtetuid mõtteid täis.
1: Võib-olla.
0: Et ma ei oska nagu ennast niimoodi välja lülitada.
1: Mm-hmm.
0: Aga see on küll õige, et on mitu erinevat siis jalutamise nii-öelda tüüpi.
1: Ja
0: me saame natukene nüüd muusikat sinna vahele kuulata. Ja uskuge mind, me tuleme selle teema juurde mm-hmm. nüüd kenasti tagasi, sest et meil siin mõtteid eetri väliselt tuli küll ja veel.
2: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul pilved ja sadu aga hõrenevad. Sooja on kuni 22 kraadi.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikust, 7.36 on saanud kell. Just rääkisime Emiliga siis jalutajatest ja missugused jalutajad või kas me üldse oleme jalutajad. Ja tuleb välja, et Emili on siis see mediteeriv jalutaja. Ja mina jalutan ainult siis, kui on kuhugi eesmärk minna.
2: Ja
1: niisama lõpupärast ei ole väga minu teema.
2: Ja tead, üks jalutaja on veel, seda rääkis sõber, kes siis oli just kolinud nagu uus arendusrajooni. Mm-hmm. Ja siis ta on selline spioonjalutaja. Niimoodi, et ta käis nagu õhtud jalutamas, et näha, et mida naabrid on nagu siis nagu uut osnud omale või remontinud või nagu kas on kööks sisse saanud uus või midagi sellist, et on ka selliseid.
1: Mina ütlen alati, et avatud kardinad on nagu avatud Instagrami konto. Kui sa jätad kardinad nii-öelda akna ette panemata ja sa elad majas esimesel korrusel, siis ma võin sinna vaadata.
2: Ja kuidagi paratama pilt läheb ise sinna.
1: Muidugi läheb.
2: Ma ei tea seda meelega, aga lihtsalt natukene nagu on huvitav.
1: Ma jää värava taha vahtima, aga sa ikka ju vaatad. Ja, ma saan täiesti aru. Ja minu arust on ka seda sorti jalutajaid, kes jalutavad nagu maru kiire tempoga. Et ei oska vaata võtta nagu rahulikuks enda tempot. Minu õde on selline. Et lihtsalt esiteks ta must pikem, mis tähendab, et tema paratamatult tema samm on lihtsalt pikem.
2: Kiirem ja pikem on.
1: Ja ütlen talle, et kuule, kas sa nagu saad natukenegi palu, ma hingeldan su kõrval on et on ka neid ja on vastupidiseid.
2: Ja üliaeglased inimesi on ja kes saavad võits närvi alati. Võibolla su õde vaatab siin nagu samapoodi vaata.
1: Kus su sood kürmeni palun. Aga noh, kui inimene läheb jalutama, tal on õigus rahulikult kõndida selles mõttes.
2: Aga see on hästi oluline, et kellega, kui sa peaksid minema koos kellega jalutama, et siis te olete juba alguses nagu kuidagi kokku leppinud, et milline tempo meil täna tuleb, kas me oleme ka sellised mediteerijad, me lähme rahulikult edasi või me oleme sellised spordikõndjad täna ja me teeme need sammud täis.
1: Me teeme tempot. On veel podcasti kuulajad, on ju.
2: Muidugi, kes kuulavadki siis oma lemmik podcasti, saavad sellel ajal ära kuulata, ma ei tea, mis podcasti sa kuulad üldse?
1: Ülikool on siuke podcasti sari, mis mulle hullult meeldib. Soovitan täiega, aga ma muidu podcasti väga ei kuule.
2: No võt, näed, see on hea ettekääne, kuidas neid rohkem enda rutiini sisse saada.
1: Just, ja viimane, mis ma ütleksin, mis jalutajad on tihti lugu need, kes lähevad jalutama ja teevad kõik oma need ärikõned selle ajal ära. Kõik need kõned, mida on edasi lükkanud, vaata, teevad ära. Ja ma arvan, et kui ma oleksin nii-öelda lõpupärast jalutaja, siis ma oleksin vist see inimene.
2: Jaa, absoluutselt, see mitte ärikõne, vaid üldse sõbrale, perele helistamiseks vaata, et see samal ajal saad värsket õhku ja toredat vestlust.
3: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
4: Tartu Toidu ja Veini Festival 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veinikoolitused ja kontsertid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veiniala. Jassi hõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
5: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel muuks.

miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

0: tere hommikust, 7.48 on saanud kell ja Emili, palun räägi nüüd meile, millal sina said ja kas sa üldse said, sest et ma ei saa seda ju eeldada, sellise telefoni, mis sa nagu lükkasid üles lahti või oli kuidagi nagu siuke... No flip, kui võib nii öelda.
1: Ja minu esimene telefon, mille ma sain, kui ma läksin esimesse klassi 2008 aastal, oli see Samsungi flip. Phone selline, noh, klapikaga ikka, et ma sain päris diiva olla.
0: Kohe esimeseks või? Nice.
1: No see oli tõesti mul nagu kooli esimese klassi minemise kingitus. Väga fancy oli tol ajal see küll, mul joppas.
0: Sul joppas, jah. Minule ma läksin küll, mis aastal ma läksin esimese klassi? 2002 äkki või? Et ma olen ikkagi natuke vanem sinust. Minul esimene oli ikkagi siuke robustne telliskivi vaata. Okei, fine, et taskusse mahtus ära mõttes, aga siuke päris siuke flip kui selline, ma arvan, et äkki viiendas äkki sain sellise
1: nii, samal ajal.
0: Ja vaata see, et kui sa saad selle telefoni, mis käib opstigi lahti, see oli siuke, et sa nagu nimelt tegid selle nagu eriti suure prahmakaga lahti, et oleks natukene kuulda teise linnaossa, et kulge
1: rituaal selline juba või nii.
0: Ja siis ma mäletan seda, kuidas ma helistasin oma telefonile, et ma saaks teha, vaata nagu see film, see Mean Girls on need õele tüdrukud, ma saaks teha seda nagu telefoni avamist, kus sul pole vaja teist kätt, vaid sa nagu niimoodi, ma ei tea, viskad lahti selle.
1: Ja professionaalne level.
0: Ja nii ma harjutasin kodus, see oli päris värk.
1: Ja nii lahe
0: ongi see, et ega selles mõttes ajad on muutunud, ehk siis otse loomulikult tehnika on läinud nagu viis korda paremaks, kui siis, kui mina ja Emili läksime esimesse klassi, aga see flip või selline nagu lahti tegemised, see vibe on ikkagi jäänud. Nii et Samsung Galaxy Fold 8 Ultra on nüüd tulnud välja, on võimalik nüüd tänasest päevast osta ka. Ja ma pean ütlema, et siin Steveni kõrvalt vaadates, siis see telefon ongi see, et sa saad teha selle uhkelt lahti nagu raamat. Ja ongi suur, nagu suur, pigem nagu siuke väike tahvel nagu arvuti.
1: Jah, ongi, nagu seda on nagu uskumatu telefoniks nimetada lausa.
0: Ongi.
1: Et see on üli õhuke ja siis ta käib veel kokku ja ta on ikka õhuke. Ja täitsa võimalik, et ta võibki asendama hakata su telefoni ilmselgelt ja ka tahvelarvuti.
0: Just.
1: Ja üldse võibolla töölaptopi kunagi.
0: Ja.
1: Et see on väga võimas masin on just tulnud välja.
0: Just nimelt. Nii et siis samsung.com on see koht, kuhu siis see minna. Sest et ma pean ütlema, et päris uhke see näeb välja küll.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: No, what's up, 'cause you woke up in the morning. My head.

0: is my head.
1: Tere hommikus kõikidele, kell on saanud 8, on reede ja ilus päike juba särab. Tead, mis Janet mul õde tegi eile? No täiesti hullumeelset asja minu jaoks.
2: Okei.
1: Okay. Ta oli niimoodi, et me olime ostanud endale kohukesi koju. Ma olen elan õega siis kahekesi. Ja mis ta siis tegi? Tegin külmkappi lahti, vaatsin, et pool kohukest oli söödud. Ehk siis ta oli nagu võtnud kohukese, võtnud sellest ühe ampsu ja siis olnud nii, et niimoodi, et ma rohkem ei taha. Ja siis pani nagu kile sees, pani selle sinna sisse tagasi, mis nagu, sest kohuke iseenesest on juba hästi väike maius on ju. Mm-hmm. Et kohe ampsuga saad põhimõtteliselt söödud selle. Ja siis ma mõtlesin, et milline nagu dissipliin tegelikult või nagu selline eneseteadlikkus, et näed, mu keha rohkem ei taha, nii et ma jätan selle nagu pärastiseks. Mina oleks võibolla mõelnud, et mis üks on psikka nagu ära oleva, et siis on nagu tehtud.
2: Tead, see kohukestega on niimoodi, et kui ma tahan mingit snäkki või mingit magusat sellist rõõmu enda ellu, siis kohukesed, ma olen täielik üli suur fänn kohukestel.
1: On ju.
2: Ja see, et kellelgi on seda jõudu endas, et süüa ainult pool ära.
1: Ma ei kujuta ette. Ja üldse vaata, osad inimesed ongi sellised. Ma olen näinud ka, et osad lihtsalt võtavad õuna ampsu ja siis panevad selle külmkappi tagasi, pärastiseks.
2: Kuidas see võimalik on nagu? Et okei, ma saan aru, et kui sul on suur šokoladi tahvel, on ju, et siis võikski ennast pidurdada, on ju.
1: On
2: siis
1: on nagu,
2: et seal vist saabki mingi nende ruudukestega isu täis. Kohuke. Ma panen ühe ampsuga terve kohukese ära.
1: No täpselt.
2: Et su õde, mina tõstan käed üles ja tegelikult tahaks isegi natukene aplodeerida.
1: Natukene küll. Ma ütlen samamoodi.
2: Aga te elate koos on ju?
1: Ja.
2: Kas te nagu panete sildikesi ka peale, et mis kellegi asi on?
1: See oleks päris hea sõike toakaaslase teema.
2: Ja.
1: Õnneks niimoodi ei ole. Me oleme nagu nii üles kasvanud koos, et mõlema, tähendab, mingi toit on nagu mõlema toit.
2: Ja.
1: Selles mõttes, kui me tahame midagi spetsiifilist teha, siis me ei hakka ära krabama, aga mingid riisid, asjad, tatrad, need ikka jagame kokku. Aga tegelikult see on hästi hea nii lähedase inimesega koos elada, et siis on nagu kergem. Või kuidagi tülisid ei tule, ainult koristamise osas või midagi sellist, et õde ikka nagu, õest ikka võid ju koristada.
2: Ja ma arvan, et siin mängib rolli ka see, et kui vanad te olete, on ju. Et ma võin pärast rääkida, aga kui mina nagu elasin vanemate juures ja vaata, minul oli õega 8 aastat vahet, mis tähendas seda, et ta näiteks oli see tüütu 8-aastane. Okei, siis ta oli veel nunnu. Aga võtame näiteks 10 ja 18, on ju. Et siis seal tekis juba see, et appikene nagu saab mind nii närvi. Et seal on nagu mingid vanusaspektid, on ju, ja see ka, et kas te elate ka nagu koos vanematega või vanematest eraldi koos, on ju. Põnev teema.
1: See on hästi huvitav. Jah, minul on aega aasta põhimõtteliselt vahet.
2: Et seal on ikkagi see, et olete ikkagi nagu niivõrd lähestiku kasvanud ka, on ju. Äge! Ja mina taas kord aplodeerin ikkagi sinu ühe suunas, et see, et sa suudad kallis Emili õde ikkagi süüa pool kohukest ära. Oh, wow!
0: Euroniksi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euroniksis.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
7: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
9: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Hei Henri, hommi hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Go! I just might, I just might.

0: Tere hommikust, 8.13 on saanud kell ja New Yorkis on juhtunud üks olukord, mis näitab ära, et siis sellised kioskitöötajad võivad olla, mitte ma sellest nii-öelda siis kahtlesin, aga on leitud New Yorki kõige kõrgem IQ-ga siis töötaja. Nimelt võtame siukse kioski, mis meil ka siin linna peal on, kus saad head ja paremad siuksed väikesed siis poekesed ja tulid sinna siis kaks röövlit. No ikkagi maskid peas ja vastavad siis relvad käes. Ja siis selleks poepidajaks või kioskipidajaks oli selline, mina vaatan video järgi, et mõtleksin siuke 60-70 aastane mees.
1: Kas vanuses?
0: Just täpselt. Ja mis ta siis tegi, oli see, et kuidagi ta sai nendest röövlitest mööda ja lukustas röövlid ise sinna kioski sisse. Ehk siis sellesemel, et hakata ennast kuidagi siis, ma ei tea, peitma leti alla.
1: Ja.
0: Hakkama siis kaklema, sest et võtame asja loogiliselt 60-aastane versus relvastatud röövlid ei pruugi lõppeda väga hästi. Tegi niimoodi, et läks nendest kuidagi mööda ja pani nad kioskis lukku taha.
1: Mina olen kamanud, et mida mina nagu sellistes olukordades teeks, kui ma oleks siis on poemüüja on kusagil nurga poes ja järsku tulevad relvastatud inimesed röövima. Minu esimene mõte, no seda ma kindlasti vist ei oleks välja mõelnud teha.
0: Jah.
1: Et lukustada, et mind joosta ise välja, lukustada uks. Ma oleks võibolla välja jooksnud ja siis ma ei tea, mis ma teinud oleks.
0: Just täpselt, et see ongi see, et okei, ma jõuan seal röövlitest mööda ja panen ukse enda järelt. No,
1: jah.
0: Aga tegelikult ma vaatan videost ka, et ta on ikkagi, ta seda jõudu, võibolla adrekas ka on ju.
1: Võibolla tõesti.
0: Et ta on jõudnud seda ust veel kinni hoida ka, et kaks röövlit ei saa seda ust isegi nagu lahti lükatud enam. Tale tulid tänavalt nii-öelda siis appi ka mõned inimesed. Aga just see kiire mõtlemine on ju.
1: Ja, väga
0: ja lõpuks ta sai panna ukse lukku niimoodi, et kaks röövlit olid seal kioskist niimoodi, et siia me nüüd siis jääme.
1: Aha, istusid maha ja või treva maha ja.
0: Chillisid seal, kuniks tuli siis kenasti politsei.
1: Ja. See tundub nii New Yorki asi, mis võib juhtuda. Seal on ikka ka igasuguseid inimesi koos.
0: Aga kus just naljakas on veel see, et need kaks röövlit jäid siis sinna lukku taha, mõlemad täiesti ähme täis, paanikad täis. Ja üks röövel mõtles, et üli hea mõte on võtta nüüd teine röövel pantvangiks. Ja nii-öelda siis sihtis oma relva, oma siis selle nii-öelda kaas röövli poole. Ja siis ma olin küll mingi, et mis su plaan muidu on praegu. Õnneks kõik jäid selles mõttes terveks ka, aga röövlid on ju, et oma vahel seal ei hakanud siis kiskuma.
1: Milline plot vist. Selles mõttes ma juba näen, kuidas Netflix juba kusagilt kirjutab juba mingit senaariumi kokku vaata.
0: Ja kiired castingud on juba tehtud vaata.
1: Ja.
0: Aga jah, see näitab ära, et ikkagi inimesel see adrenaliinis või paanika hetkel mõtlemine võib olla ikkagi ääretult nii et siis tark mõtlemine.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
4: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
8: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
7: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
8: We are Huntrix. Woo!

0: Tere hommikust, 8.27 on saanud kell ja täna ei ole mitte niisama tavaline reede või tavaline 7. august. Nimelt kui Eestis on sellist telefoni nagu Samsung Galaxy Fold 8 on juba saanud eeltellida, siis nüüd täna on ametlik globaalne müügistart. Nimelt siis telefon, millest me räägime, kordan üle, on Samsung Galaxy Fold 8 ja mis teeb selle telefoni eriliseks on see, et sul on just kui õhuke ilus telefon, aga voila, teed nagu raamatu lahti ja sul on põhimõtteliselt väike tahvelarvuti.
1: Kindlasti olete näinud seda veidrat nii-öelda või noh, sellist veel veidrat, aga ilmselt varsti väga tavaliseks saavad telefoni, et sellega saabki mitu asja ka korraga teha näiteks ühelt poolelt, ma ei tea, vaatud töömeile ja samal ajal teisel poole käib Netflix. Et see on täpselt selline uue ajastu inimese telefon.
0: Täpselt, jah. Ja teine asi, mis ma olen pannud selle telefoni juures tähele, on see, et kui vaata, sa tahad ennast filmida näiteks, on ju, siis sa pöörad enda telefoni just kui niimoodi, et kaamera vaatab sinu suunas. Ja. Aga selle siis Samsung Galaxy Fold 8 on niimoodi, et sama aegselt, kui ta nii-öelda siis sind filmib, seal on ka veel pisike ekraan, mis näitab, et milline sa välja näed.
1: Ja.
0: Et see on ka päris lahe.
1: See on hästi lahe. Tal on mingid uued AI funktsioonid ka. Ja näiteks, mida mina hästi palju vaatan ka TikTokist reelsidest, on need fancamid. No, K-popis on Aasias on need hästi populaarsed. Vähesõnaga selle telefoniga saabki siis üli hästi. Näiteks, kui filmidki mõnda oma lemmikartisti kontserdil või korvpallimängu, ükskõik mida, siis ta valib ühe inimese ja loob temast automaatselt sellise vertikaalse video, et ta nagu filmib seda inimest ilusti ja jälgib teda.
0: Aga ta valib sulle välja selle ühe inimese või noh.
1: Ja või sa saad valida.
0: Ise valida. Ja saad kohe panna ju mingi TikToki või Instagrami või mis iganes.
1: Et see on päris äge.
0: Noh, päris lahe ja lahen veel see ka, et ma küsisin siin paar päeva tagasi nagu ausalt välja, et okei, et aga see volditava ekraani vastupidavus, et noh, räägime sellest ka, on ju, et kas see ekraan peab reaalselt vastu. Ja tuleb välja, et sellel on ikkagi tugevam selline konstruktsioon ja siis seal on selline flex hinge hing, mis on siis nagu selline täiustatud ja hästi-hästi nagu selline vastupidev. Et disain on ka ikka mõeldud inimestele, et sa ei hoia seda just kui sulepadja peal.
1: Ja mida ma kartsin ka, et ma vaatsin ka Stevenil vist oli see üks päev siin kaasas. Noh, mulle tundub küll selline, et ma ei tea, istun korra peale kogemata vaata, siis on pooleks, aga tundus täiesti väga selline tugev.
0: Ja õhuke telliskivi.
1: Just,
0: ja.
1: Täpselt.
0: Nii et täna algaski siis tõesti ametlik siis globaalne müügistart. Seega, kes tahab, paneb silma peale ja ostab endale ka.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul pilved ja sadu aga hõrenevad. Sooja on kuni 22 kraadi.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust kõigile, kell on saanud 8:36. Janet, kas sina oled ka läinud kaasa selle true crime'i, ehk siis sellise tõsieluliste kuritegude meedia fenomeniga?
2: Ja sa mõtled neid dokumentaale?
1: Ja dokumentaale, mis, podcast.
2: Tead, ma, mulle hullult meeldib lugeda raamatuid, krimi raamatuid. Aga... Ma väga ei ole podcasti kuulaja ja ma tühistasin absoluutselt kõik sellised platvormi tellimused ära, seega mul pole kusagilt vaadata ka neid. Pean sellest paadist praegu välja jääma, kahjuks.
1: Pead välja jääma. Mul oli kunagi selline periood, kus ma neid hästi palju vaatsin, siis ta läks isegi natuke nagu hullumeelseks juba, kus ma hakkasin mõtlema ala tänava pildiselt, kus on mingi kaamera vaata, et kes saab mind jälgida, viimati nähti siin vaata, mingid sellised asjad. Siis ma pidin natuke pausi tegema. Ilmselgelt, see ei ole nagu normaalne on ju. Siis ma uurisin välja, et miks on meie jaoks nagu nii huvitav, eriti naiste jaoks, sest et naised on peamine tarbija sellise meedia sisu puhul. Et seal ongi hästi põnev vastus, psühholoogid on välja selgitanud, et see ei tähendab, et meiega oleks midagi valesti, vaid asja on hoopis meie aju sellises ellujäämis instinktis. Et me vaatame seda nagu sellist turvalist peaproovi, see true crime siis näitab meile sellist, et me aju alateadlikult siis analüüsib neid märke ja kogub infot küsimusele, et mida mina teeksin sellises olukorras.
2: Väga lahe, et just see on nagu mingisugune nagu põhjendus ka neuroloogilist, miks meile need meeldivad. Et hästi üks näitleja siis Reese Witherspoon ütles väga hästi ühes Oscari tänukõnes, et kas te olete kunagi näinud filmis naist mingisuguses, ongi mingis paanilises olukorras või nagu see krimis on, on ju, mis me nüüd teeme? Et ometigi nagu igasugune stsenaarium, mis siis Reese kätte saab ja hakkab lugema, on pannud siis stsenarist sisse, et naine küsib mehelt, mis me nüüd teeme? Aga kui te võtate päris elu, on ju? Siis ma, no ei ole olukorda, kus naine mõtleb, et kus naisel pole õrnaimu ka, mis teha on.
1: Ma olen täiega nõus. Ma olen täiega nõus. Alati on, kohe läheb mingi see probleemi lahendamise aju tööle.
2: Just, konflikti lahendamise oskus on tegelikult naistel ja ka meestel, et keegi ei pahandaks. Tegelikult on ikka päris tugev, on ju.
1: Täiega tugev. Ja ilmselt me seda niimoodi diivani peal osutades natuke treenimegi, et see saab selle adreka laksu ka kätte niimoodi turvalises keskkonnas.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Milleks teil seda laenu vaja on?
4: Ja mis teil tagatiseks on?
5: Paljude sportide.
4: Paljude lapsi on.
5: Peregruppe.
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik. Tartu Toidu ja Veini Festival 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veinikoolitused ja kontsertid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veiniala. Jazzi hõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
12: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
13: When I wake up in the morning.
12: This is my morning on my head.
2: Let's go.

0: is my head.
1: Tere hommikust, 8.49 on saanud kell ja me kõik teeme huvitavaid vigu rahadega vahepeal ja mõni siin teeb vähe kallimaid vigu kui mõni teine meist. Ja nimelt ongi siis üks Instagrami konto nimega saara.arulaane siis kokku nii-öelda kogunud inimeste lood sellest, et kuidas maru efektiivselt raha põletada. Läheme kohe esimese kirja juurde. On korona aeg. Stressitase on ikkagi laes ja nii-öelda lohutus ostis antud inimene ühest vanalinna peenest poest tema pea järgi tehtud kübara 500 euro eest.
2: No, täitsa pikki.
1: Korona algas 7 aastat tagasi ja tänase päevani pole kannud kordagi.
2: Uskumatu. No ma vist magaks ka sellega, kui ma 500 eurot kulutaks.
1: Kaissu lihtsalt. Mm-hmm. Teine inimene siin unustas mediteerimise rakenduse, siis tellimuse tühistada palju õnne 60 eurot aasta eest ja kordagi ei avanud.
2: See on ka väga crazy. Tegelikult neid saab, mul on ka see juhtunud ja kui sa kirjutad ruttu ala kuhugi, noh, oleneb, et kas sul on, ma ei tea, Apple Payga maksud või midagi, yeah. Apple subscription või kirjutad otse neile, siis tegelikult sa saad, võid proovida tagasi saada. Mina olen saanud, mul on ka ikka lennud, noh, tegelikult üle 100 euro isegi mingi subscriptioni peale.
1: Ja
2: tegelikult see on võimalik tagasi saada.
1: Aga
2: ja.
1: Lihtsalt see esmane see, et mine pekki päriselt ka.
2: Kõhust läheb õõneks korra.
1: No nii, järgmine ostis siis vlogi kaamera 650 euro eest, et oma koera kasvamist jäädvustada. Kaks korda on ta filminud, kokku pole midagi lõiganud ja koer saab varsti 1-aastaseks.
2: Oh, ainult mälupildid on.
1: Mm-hmm. Üks järgmine tellimuse siis tühistamise nii-öelda unustamine unustas näojooga rakenduse tühistada. Näojooga. Enne siis tasuta prooviperioodi lõppu. See maksis 79 eurot iga kuu ja läks mitmeid kuid.
2: Ei, vot sellest seda raha oli juba raskem tagasi saada.
1: Ma nutaks, ma arvan. See aasta järgi nagu. Ja nüüd tuleb minu lemmik. Okei, mitte lemmik, aga mul hakkas kahju läbi ekraani. Siis antud inimene sai isalt päranduse. Ja ta sõitis põhimõtteliselt 90% sellest taksoga tööle ja töölt koju.
2: Oi ei.
1: Ja see taksoga sõit ongi selles mõttes nii nagu, ma ei tea öelda kurjajuur, aga sõike 6.50 sinna, 8 eurot tänna. Et see läheb nagu nii kiirelt, aga kui sa nagu kokku selle kõik arvutad, mõtled, et oh my, et selline kulu.
2: Ja ma olen ise ka vaadanud näiteks eelmise kuu takso sõite, noh, ma autot ei oma, siis ilmselgelt sinna lähebki veidi rohkem, aga see on ikka, noh, masendav.
1: No, see on rets. Aga võib-olla see antud siis 3 minutit, mis me oleme siin rääkinud, äkki kellelgi tuli meelde vaadata üle enda tellimused. Ja palun antke meile teada, et kes tänu meile lõpetas nüüd mingisuguse tellimus ära enne, kui raha maha läks. Mm-hmm. Sest et äkki me aitasime kedagi.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
11: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
0: Klapperja tuleb taas . Baltimaade esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal . Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides , kontserdid ja palju muud põnevat . Toetavad Motoral , Europarts Autodet , Sannaline , Naovald ja teised . Uuri lisaks klapperjaht.ee .
3: sadu erootika ja BDSM tooteid , mitte kuni , vaid kõik vähemalt -75%.
11: Hotlips , tõeline erootikamaailm ootab sind .
3: Tule ja haara parimad pakkumised . Hotlips.ee .
12: Wake up with best coffee, best music, best morning. This, get up, is my head.

0: paratamatult ongi kell saanud juba 9 ja meil on reedene päev, mis tähendab seda, head kuulajad, et otse loomulikult me oleme selle enda õlule võtnud, et tuua teieni uued sellised muusika uudised, et mis keegi siis täna on korraldanud. Ja nimelt mina alustaksin siis sellise artistiga nagu Bruno Mars, kes on siis USA laulja, laulukirjutaja, produtsent, mis ta ka ei ole, on ju. Tal on tulnud täna välja lugu nimega Still ja seda siis koos Carol G-ga, kes on üks Kolumbia laulja.
1: Äsjuks suur.
0: Ja ladina popi vaatajat esindaja praegu. Ja see Carol G on koos Brunoga öelnud, et see lugu ise räägib seda, et kui ilus on tegelikult inimeses see emotsionaalne ja see haavatav pool, et seda mitte siis varjata. Et siuke ilus lugu on sündinud ja kordan, nimeks on Still.
1: Oi kui tore, Bruno Marsi ma väga austan, mulle ta väga meeldib, meil kindlasti pärast kuulan. Kaks popi diivat on lõpuks teinud siis ka oma sellise kollabi. Räägin siis Madonnast ja Kylie Minogist, kes
0: on selline komba vä.
1: Kes on siis pärast mis 40 aastat nad on vist umbes olnud tegusad muusikas ja siis lõpuks nad tegidki koos laulu, mille nimi on Love Confessions ja see on uuelt Madonna albumilt. Nüüd just esitsid seda koos ka siis Amsterdamis eelmise nädalavahetusel ja rahvas olevat pidavad seda väga hästi vastu võtma. Nii et vaatame, milliseks hit singliks see läheb.
0: Just, aga nüüd nimelt siis Alex Warren, kes on kusjuures oli siuke peamiselt YouTube ja TikToki sisulooja ja siis temast sai või temast kasvas välja see USA laulja ja laulukirjutaja, on tulnud täna välja singliga, mille nimi on Rescuer, ehk siis just kui see, kes mind päästab, on ju. Ja tuli ka välja, siis tuleb ka varsti välja tema teine album nimega Wild Child, täpsemalt 28. augustil. Ja Alex ise on öelnud, et see laul Rescuer on väga isiklik ja toores lugu, mille ta on pühendanud oma abikaasale ja ta räägib inimestest, kes aitavad siin kõige raskematel hetkedel ega lase sulle alla anda.
1: Ei kui tore.
0: Nii et väga ilusast kohast on see lugu sündinud.
1: See on tõesti ilus. Veel viimane Sam Smith näiteks droppis ka oma viimase sinku. Laulu pealkirja on When He's Gone ja tal tuleb varsti ka 21. augustil tuleb oma uue albumiga välja, mille nimi on Hazel Eyes ja ka selline melanhoolne pigem lugu, hästi isiklik, nii ta räägib. Ja kuulame siis millalgi ka, paneme kõrva peale.
2: Hei Henri, hun hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal.
8: Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.

0: とか。
1: ポラノラマとか。
0: バナナ。
2: I will look for you. I will find you. And I will kill you.
3: Yippee-ki-yay!
4: Tere hommikust, 9.15 on saanud kell. On reedene päev, mis tähendab, et Apollo kino minutid on nüüd teie ees. Ja meil Emiliga on ääretult hea meel tuua kaks uut filmi teie ette. Üks on siis sükke uudusfilm põnevik ja teine on romantiline komöödia. Millest alustame me, Emili?
5: Alustame sellest põnevikust.
4: Alustame. Pealkirjaks jäätise müüja.
5: Oo, kui põnev.
4: Tõesti. Nimelt siis tõesti uudusfilm põnevik nimega Jäätise müüja on meie ees. Ja mis siis juhtub on see, et väikelinnas hakkavad lapsed pärast salapärase jäätise söömist käituma...
5: Natuke veidralt.
4: Vägivaldselt.
5: Vägivaldselt.
4: Ja just nimelt täiskasvanute vastu. Ja linn otse loomulikult, kuule, mis linn ei satuks kaosesse peale sellist asja. Ja inimesed hakkavad, ma eeldan, ise pole filmi veel näinud, et täiskasvanud hakkavad ellu jäämise nimel konkreetselt võitlema.
5: Väga huvitav, et läbi sellise nurga on siis selline õudukas välju mõeldud, et see režissöör, kes on siis Eli Roth, on öelnud, et on seda mõtet endaga kaasas kannud üle 20 aasta juba.
4: Ossa.
5: Et nüüd see siis lõpuks tehtud.
4: Kusjuures see Eli Roth on ise öelnud ka, et vaata film Lindude siis, või on linnud, on ka üks film, kus linnud hakkavad ründama siis ja, inimesi. Ja. Aga nüüd on niimoodi, et lindude asemel ründavad hoopis lapsed täiskasvanuid.
5: Mis on veel uudsem isegi ju.
4: Aga samas nagu nii intrigeeriv. Tahaks teada, mis juhtub.
5: Ja, et millise snittiga see on tehtud. Mm-hmm. Ja hästi lahe fakt on veel selle juures veel, et Snoop Dogg on teinud selle siis filmi muusika.
4: Snoop Dogg või?
5: Snoop Dogg, selline artist. Rappar on ju, õudukale teinud muusika, et väga huvitav küll kellegi.
4: Juba sellepärast läheks uurima.
5: Ma arvan küll.
4: Kuule lapsed ründavad täiskasvanuid ja Snoop Doggi laul käib taustaks.
5: No ma ei tea.
4: Ja, aga järgmine siis film on meil romantiline komöödia nimega Naudingu nimel ja sisuks on siis nii palju, et noh, abielu on kestnud 20 aastat, pikk aeg ja naine ei ole siis selle 20 aasta jooksul mitte kordagi jõudnud haripunkti.
5: Haripunkti.
4: Ja selle asemel, et allanda, mis väga tubli mees, püüab leida siis probleemile pigem omapärase lahenduse ja hakkab siis looma seadet, mis aitakski naistel siis naudingut suurendada. Näed, mees, kellel on lahendus.
5: On ju, selline inseneri mõtlemine.
4: Just, mitte, et ma lähen minema. On ju. Ja pigem on tegemist sükse humoorika ja südamliku filmiga, mis räägibki armastusest ja suhtlemisest ja kuidas peale isegi 20 aastat võib veel teine teist üllatada.
5: Absoluutselt, hästi armas film tundub ja seal siis mängib see sama tüüp peaosas, kes oli ka sellises filmis nagu 1+1, vist
4: ongi.
5: Oli prantsuse film.
4: See on ju nii hea film.
5: See on üli hea film, okay. Üli hea näitleja, täitsa kena mees, nii et kutsume kõiki neid uusi filme vaatama.
4: Just, ja kui keegi mõtleb, et lahe toredad filmid, aga kust ma pileteid saan, siis ka sellele on meil vastus olemas. Nimelt minge apollokino.ee ja soetage endale pilet.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
10: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
11: Sa
3: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
11: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
14: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
15: This is my morning on my head.

0: tere hommikust, 9.25 on saanud kell ja siin on internetis ringlemas üks tore küsimus, mille peale me jäime ka Emiliga koos mõtlema. Ja küsimus on see, et mis on see, mida sa oled vanemaks saades paremini tegema õppinud.
1: Mm-hmm.
0: Ja mitte see, või noh, tegelikult see on ka hea vastus, et võib-olla mingit leiba või küpsise torti.
1: Sellised elulised praktilised asjad.
0: Just. Kus juures, kui me räägime nagu praktilistest asjadest, mitte see, et kuidas võib-olla käitumine või iselooma muutunud, siis mina ütleksin, et võib-olla ma olen õppinud paremini koristama. Et ma tean isegi, mis vahendid kuhu käivad.
1: See on väga hea oskus. Mm-hmm. Ma olen ka võib-olla õppinud paremini süüa tegema, kuidagi mõistnud paremini nagu kulinaariat, kui isegi võib nii öelda, et miks on vaja, ma ei tea, natuke äädikat panna mõne toidu sisse, happelisust ja soola kui palju. Mingid siuksed asjad kuidagi parem aru saa.
0: Just, et miks suhkur käib tihti lugu soolase toidu sisse.
1: Ja, on ja.
0: Et see on ka päris huvitav maailm. Aga jah, noh, et kui ma ostsin korteri siin, ma arvan aastakene tagasi, see oligi see, et nii, see vahend on parketile, see vahend on puidule, see vahend, ja siis sa saad aru, et aga kunagi ma oleksin ühe vahendiga, üks lapp ja nühid suva, et värv tuleb võib-olla maha või mingi, noh, aga praegu on see, et nii. Tähendab parketti oma, ma ei tea, köögivalamu oma, onju. Et see on võib-olla see, mis ma olen õppinud just praktilises mõttes.
1: Asjade eest võib-olla paremini hoolitsema, et need kestaksid kauem ja paremini.
0: Just.
1: See on küll tore.
0: Vaata, Emili, kuidas me oleme ikkagi
1: kasvanud.
0: Ja. Aga sellele vastavad ei taha üldse teha nagu liiga kellelegi, aga ma vaatan siin võib-olla siis profiilipiltide järgi, et näiteks, et mingid vanaemad on vastanud
1: on,
0: ja mulle nii meeldib see sellepärast, et sealt õpid nagu ka nii palju nendelt vastustelt. No näiteks üks ütleb, et on õppinud ikkagi laisklema nagu kvaliteetselt. Et nooremana oli energiat palju, kogu aeg oli vaja midagi teha ja nüüd on õppinud ära mitte midagi tegema.
1: Vaat see on võib-olla asja, mida kõrva taha panna, et ei pea üldse ennast halvasti tundma. Hästi palju kirjutavad just seda laisklemist, on õppinud ja mitte midagi tegemist, et ei pea ennast halvasti tundma, sest näed, sinust vanemad ja targemad räägivad, et näed, et küll pead ka ära õppima.
0: Just. Et maailm läheb edasi, kui sa päevakene võtad niimoodi, et sa tõesti ei tee mitte midagi.
1: On
0: see on täiesti okei.
1: Okay. See teeb mind rõõmsaks.
0: On ju mind ka. Ja mulle väga meeldib, kuidas on üks naine toonud välja, et ei ütlema.
1: Mm-hmm.
0: Et noh, et ma arvan, et sa oled ka Emili see inimene koos minuga, et kohati ütled igale võimalusele jaa. Et
1: on
0: või, võib-olla see, et inimeste nagu teiste inimeste hoidmine läbi selle, et sa ütled endale ei ja neile jaa. Nii et kui ikkagi siin no kuule, sellel on profiilipilt, ma vaatan, et oma laste ja lastelastega
1: no,
0: ütleb, et ei ütlema.
1: No.
0: Siis meil on ikkagi õppida
1: me
0: seda mõnusalt. Aga kuuleme natukene siin muusikat, sest et Sara Larsson juba väga tahab meile laulda ja siis tuleme selle teema juurde tagasi.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul pilved ja sadu aga hõrenevad. Sooja on kuni 22 kraadi.

0: is my head.
1: Tere hommikust, 9.36 on saanud kell ja jätkame koos Emiliga teemal, mis on see, mida sa oled vanemaks saades paremini tegema õppinud.
2: Ja ma õppisin.
1: Ja
2: õppisin siin vahepeal. Mõtlesin siin vahepeal veel, et mis on kuidagi aastatega paremaks läinud, on näiteks see draama. Üldse ei viitsi enam tegeleda.
1: Ei viitsi, jah.
2: Ja kõik igasugused mingi gossipid ja kuulujutud ja lihtsalt nagu lihtsalt ei huvita enam. Mm. Ja kui mõni asi jäi häirima kuidagi nooremas peast rohkem, siis tänav on niimoodi, et läheb ühes kõrvas sisse teisest välja ja lihtsalt lähed oma eluga edasi. Et see kuidagi on jah läinud nagu kergemaks.
1: No see on ju ääretult kvaliteetne
2: on
1: selline
2: ju.
1: Pool inimesest.
2: On ju, et jumal tänatud, et vähemalt nii palju on tarkust pähe tulnud.
1: Ja kui muidu antud küsimuse vastajad on pigem naised, siis üks mees on öelnud, et on õppinud siis oma naisega vähem vaidlema. No just nimelt see, et on ju, et just see, et kui vaidled, siis nagu niimoodi, et on nagu dialoog, on ju, kuulad ja siis reflekteerid ja räägid, on ju, aga just see, et vähem vaidlema, et noh, et alati ei pea nagu enda võibolla arvamust peale suruma, on ju.
2: See on üli hea point, selles mõttes, et ma ka kuidagi olen vanemaks saades aru saanud, et iga asja peale ei tasu isegi solvuda, et need tihti peale ei ole meie üldse seotud, et miks inimesed meile mõndasid asju ütlevad näiteks.
1: Just.
2: Et seal on nii palju muid faktoreid, et tasub asjad lihtsalt võibolla vahel, noh, lihtsalt nende lasta minna.
1: Õige. Siis on vastanud üks, et on paremini siis nii-öelda õppinud siis paremini plaani muutustega leppima. Et noh, alati ei lähe nii nagu tahad, et läheks. Jääb mingisugune buss vahelt ära, no midagi teha ei ole. Ei ole mõtet iga asja peale närvi minna, on ju.
2: On ju. Tead, nende kõikide vastustega ongi selline üks suur seos, et selline go with the flow mindset vist aitab päris hästi elu seda. See kuidagi stressivabam ja see stressivaba elu ongi vist see, mis inimesi
1: mille poole püüab. Jälda, ma arvan ka, on ju. Ja siis mulle väga meeldib ühe vastus, et võtma rahulikult olukordi, mida ei saa ise kontrollida.
2: No näed.
1: Et see on no, kirstordil, mina ütleksin.
2: Kirstordil.
1: Et kui sellest lõpuks ikka aru saad, siis ma arvan, et on elu helgem küll.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Let's go to the beach.
1: Veetemperatuurid Eestima randades on meil täna järgmised. Pirital on 18 kraadi, Pikakari ja Kakumärannas on 19 kraadi, Riiska järves, Sillamärannas ja Võsurannas on 20 kraadi. 21 kraadi on nii Harku kui ka Stroomirannas. 23 kraadi on Kauksi järves, Võru Kubia ja Narva Jõesurannas ning samuti ka Viljandi järves. Ja täna kõige soojem 24 kraadi on Võru Tamula järves.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
5: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
6: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordifestival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
8: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: Let's go!
1: Juba on kell saanud 9.49, see aeg täna hommikul on küll väga kiirelt läinud.
2: On ja.
1: Minu arust, et kui just siin kell 7 ütlesime mõlema Demiiliga nagu ühest suust, et see üks nädal on, tundub nagu oleks kestnud terve aasta, siis tänane päev on siuke, et ma minu arust alles, ma ei tea,
2: jõudsime siia.
1: Alles jõudsime ju siia.
2: On ju, minu mõelest ka hästi kiirelt on läinud ja heas seltskonnas läheb aeg kiiresti.
1: Sa räägid ikka minust, on ju?
2: Muidugi.
1: Oh, thank God. Aga ma loodan, et ka teie selline võib-olla tööpäev, mis veel teid tervitab täna hommikul, head kuulejad, et läheksid ka kuidagi kiirelt ja mõnusalt ja ilma probleemideta
2: ja ilma probleeme meil ka täna vist ei ole hullu.
1: Nice
2: one.
1: Tootab
2: tulla ilus nädalavahetus.
1: Jaa, täitsa siuke, ma ütleksin nagu, et okei. Ja okay, miks ma ütlen okei on sellepärast, et ta ütleb küll, et õhutemperatuur on kuni 23 graadi ja ma olen seda varemgi näinud, et on kuni 23 graadi ja ometigi kuskil rannas või rõdul või terassil päevitades on tunne, et on nagu 35 graadi.
2: On ja.
1: Et tegelikult ma ütlen, et see 23 võib tunduda hetkel siuke, et nii ja naa. Aga see võib tunduda isegi vaata, et soojem. Et selles mõttes on tore ja rääkides soojusest, siis millal sina, hea Emili, mõne lava soojaks kitad?
2: Tead, mul siin uuel nädalal tuleb küll üks laval olemine, siis mitte ma ei laula, aga ma vahel teen sellise DJ asju ka. Ja siis reedel olengi klubis stuudio, teen natuke seal DJ-tan või midagi taolist. Eks me siis vaatame, mis saad välja tuleb, aga vahel ma tõesti ka sellises rollis olen, et vaatame, kuidas seal läheb ja järgmine nädal ikka töölainel suur kämp tuleb meil, laulikirjutamise kämp tuleb ka, et ja kolmapäeval ma olen ju jälle siin.
1: Ja õigus!
2: Nii et tuleb busy töönädal, aga juba väga ootan.
1: Ja. Nii tore, ma küsin kohe ära, et kas DJ-ks õppimine on nagu raske?
2: Tead, ta natuke alguses nõuab küll veidi süvenemist, et kõik nupud ja asjad saaks selgeks. Ega mina ei ole ka siin üliproff, on ju, et mul on ikkagi toetus natuke vaja seal puldi kõrval, et ma üksi väga palju veel ei julge käia, mul on veel natuke harjutamist vaja. Aga näed, ma olen selline, kes hüppab kohe külma vette, siis küll õpin asja sees.
1: Nii peabki elama minu arust, et panema ennast kohati ebamugavasse olukorda, et lihtsalt areneda ja õppida midagi uut.
2: Saab hakkama.
1: Nii tore hommik on olnud sinuga, Emili.
2: Sinuga ka.
1: Aitäh, et viitsisid tead.
2: Muidugi.
1: Hommikul vara kohale tulla.
2: Alati.
1: Ja me näeme juba sinuga kolmapäeva hommikul ju.
2: Muidugi.
1: Näeb, kui tore. Ja head kuulajad, teiega kohtume juba siin niimoodi läbi siis sageduste juba esmaspäeva hommikul kell 6.
2: Olge tublid.
1: Tšau.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Milleks teil seda laenu vaja on?
3: Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide.
3: Paljude lapsi on.
4: Peregruppi.
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
7: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
8: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuu pähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
10: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad.
0: head inimesed , see on kiirendusspordifestival . tule 15.–16. augustil Haapsallu Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel

0: asjad, küll ma kätte oodatud on sul. Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillin, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
4: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
7: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
9: Kordan ööjooks.ee.
10: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
11: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
10: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee.
12: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
16: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
17: My

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Küsimus on see, et mis on see, mida sa oled vanemaks saades paremini tegema õppinud.
4: Mm-hmm.
3: Ja mitte see, no tegelikult see on ka hea vastus, et võib olla mingit leiba
4: yeah.
3: või küpsise torti.
4: Sellised elulised praktilised asjad.
3: Just. Kus juures, kui me räägime nagu praktilistest asjadest, mitte see, et kuidas võib olla käitumine või iseloom on muutunud, siis mina ütleksin, et võib-olla ma olen õppinud paremini koristama. Et ma tean isegi, mis vahendid kuhu käivad.
4: See on väga hea oskus. Mm-hmm. Ma olen ka võib-olla õppinud paremini süüa tegema, kuidagi mõistnud paremini nagu kulinaariat, mm-hmm. kui isegi võib nii öelda, et miks on vaja, ma ei tea, natuke äädikat panna mõne toidu sisse, happelisust ja mm-hmm. soola kui palju. Mingid siuksed asjad kuidagi parem aru saa.
3: Just, et miks suhkur käib yeah. tihti lugu soolase toidu sisse.
4: Yeah, on, ja.
3: Et see on ka päris huvitav maailm. Aga jah, noh, et kui ma ostsin korteri siin, ma arvan, aastakene tagasi, mm-hmm. see oligi see, et nii, see vahend on parketile, see vahend on puidule, mm-hmm. see vahend, ja siis sa saad aru, et aga kunagi ma oleksin ühe vahendiga, üks on, lapp ja nühid suva, et värv tuleb võib-olla maha või mingi, no, aga praegu on see, et nii. Tähendab mm-hmm. parketti oma, ma ei tea, köögivalamu oma, mm-hmm. on ju. Et see on võib-olla see, mis ma olen õppinud just praktilises yeah, mõttes.
4: Asjade eest võib-olla paremini hoolitsema, et need kestaksid kauem ja paremini.
3: Just.
4: See on küll tore.
3: Vaata, Emili, kuidas me oleme ikkagi
4: kasvanud.
3: Ja.
2: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul pilved ja sadu aga hõrenevad. Sooja on kuni 22 kraadi.
6: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel 1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel 1.ee. Mugava elu valik. Tartu Toidu ja Veini Festival. 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veinikoolitused ja kontserdid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veiniala. Jassi hõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
10: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa! Tule ja vali parimhind.ee.
11: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
12: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
11: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
13: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
14: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
15: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
16: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
17: My head.

0: te soovite ärilaenu ?
1: Milleks teil seda laenu vaja
0: on ? Mis teil tagatiseks on ?
1: Palju te sporti teete ?
0: Palju teil lapsi on ?
1: Mis peregruppi ?
2: Saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam . Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .
4: August on Juhani puukoolis sünnipäevakuu . Tähista koos meiega suurt hinnalõikust . Uued taimepakkumised igal nädalal . Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes juhanipuukool.ee.
5: aga rongiga on soodsam . Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi . Kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
6: suuruselt väike , maitselt suur . proovi Hesburgeri minikanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest . pehme kukkel , mahlane kanabif , krõmp suvijääsalat ning Hesburgeri korgimajonees . proovi juba täna .
7: statistika näitab , et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal , aga abi on vaja ka juunis , augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval . tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks , sest sinu abi vajatakse aastaringselt . annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo Sihtasutus .
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam . Osta oma ilulemmikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek , ilu parima hinnaga .
9: järgneb ravimireklaam .
10: Ai , äge valu seljas , lihastes või liigestes .
9: Kiirelt aitab Ortofen , diklofenakki sisaldav salv , mis leevendab põletikku ja valu . Ortofen , võrratu elu ilma valuta . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
11: hei , Hanna , homne hirmutab . usalda haridust , mitte horoskoope . Haapsalu Kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse . Tule Haapsallu ja hakka tegijaks . sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
12: kus me oleme ?
13: Carglassis .
12: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . See on Mairolt Carglassis . Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
14: broneeri kohe carglass.ee.
15: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
16: 10 000 hobujõudu üle 500 kilomeetri tunnis . See on Top Fuel Dragster , võimsaim kiirendusauto maailmas . tule kiirendusspordi

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Jäin siin Emiliga rääkima eetri väliselt jalutamisest. Ja me avastasime, või pigem Emili tõi välja selle, et on lihtsalt nii palju erinevaid viise,
2: ja.
1: Kuidas jalutada.
2: Ja on.
1: Ja et mis inimesed meie oleme sel teemal?
2: Mis inimesed me oleme? Võibolla me peaks tegema alguses selgeks, et Janet, kas sul üldse meeldib jalutada?
1: Mulle absoluutselt ei meeldi jalutada, kui ei ole eesmärki.
2: Aha, okei, okay, sa oled selline jalutaja.
1: Just. Okay. Et kui on nagu vaata see olukord, et mul on vaja nüüd kõndida näiteks, ma ei tea, jõusaali või kuhugi crossfiti siis studio või klubi on minul umbes mingi veerantunni jalutuskäju kaugusel. Et kui mul on mingi eesmärk, kuhu ma jõudma pean, siis on nagu just kui okei.
2: Okay. Jah.
1: Aga see, et ma võtan nüüd oma, ma ei tea, kõrvaklapid ja panen head tossud jalga, lähen jalutan niisama. Ma ei tea, ma ei ole seda nagu, seda rõõmu seal leidnud vist.
2: Ei ole veel, jah.
1: Ei ole,
2: no vot, see on, vastu ütlen, et see on minu ainuke rõõm. Mulle, ma väga armastan jalutamist. Ma jalutan siia ka hommikud või 10 minutit ja selliste kella 6 paiku jalutamist ei juhtu väga tihti, nii et sellepärast ma väga neid naudin ka. Aga muidu ma olengi selline jalutaja, et selline mediteeriv jalutaja, et ma lähengi mingi tund aega vähemalt ja minu kõige paremad ideed tulevad alati jalutades. Vahel ma tihti ei pane siia klappe kõrva ega midagi sellist, ma lihtsalt raw dogin seda nagu jalutamist.
1: Vanaema, kes sa praegu meid kuulad, raw dogimine on see, et sa põhimõtteliselt ei tee mitte midagi peale siis selle jalutamise.
2: Ja, peale hetkes olemise.
1: Just täpselt.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul pilved ja sadu aga hõrenevad. Sooja on kuni 22 kraadi.
5: Te soovite ärilaenu?
6: Oh, milleks teil seda laenu vaja
5: on? Ja mis teil tagatiseks on?
6: Paljude sportide?
5: Paljude lapsi on?
6: Peregruppi?
7: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
8: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
9: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
10: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
11: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
14: Mängime hoopis suksusid.
13: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
15: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
13: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
16: Number one hit music station in Estonia.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on meil täna järgmised. Pirital on 18 kraadi, Pikakari ja Kakumäe rannas on 19 kraadi. Riiska järves, Sillamäe rannas ja Võsu rannas on 20 kraadi. 21 kraadi on nii Harku kui ka Stroomi rannas. 23 kraadi on Kauksi järves, Võru, Kubija ja Narva jõesuu rannas ning samuti ka Viljandi järves. Ja täna kõige soojem 24 kraadi on Võru Tamula järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1,95 €. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1,35 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Küsimus on see, et mis on see, mida sa oled vanemaks saades paremini tegema õppinud.
3: Mm-hmm.
2: Ja mitte see, no tegelikult see on ka hea vastus, et võib olla mingid

0: leiba või küpsisetorti.
1: Sellised elulised praktilised asjad.
0: Just.
1: Kusjuures, kui me räägime nagu praktilistest asjadest, mitte see, et kuidas võibolla käitumine või iseloom on muutunud, siis mina ütleksin, et võibolla ma olen õppinud paremini koristama. Et ma tean isegi, mis vahendid kuhu käivad.
2: See on väga hea oskus. Ma olen ka võibolla õppinud paremini süüa tegema, kuidagi mõistnud paremini nagu kulinaariat, kui isegi võib nii öelda, et miks on vaja ma ei tea, natuke äädikat panna mõne toidu sisse, happelisust ja soola kui palju. Mingid siuksed asjad kuidagi parem aru saa.
0: Just, et miks suhkur käib tihti lugu soolase toidu sisse.
2: Ja, on, ja. Ja.
0: Et see on ka päris huvitav maailm. Aga jah, noh, et kui ma ostsin korteri siin, ma arvan aastakene tagasi, see oligi see, et nii, see vahend on parketile, see vahend on puidule, see vahend, ja siis sa saad aru, et aga kunagi ma oleksin ühe vahendiga üks on, lapp ja nühid suva, et värv tuleb võibolla maha või mingi. No, aga praegu on see, et nii, tähendab parketti oma, ma ei tea, köögivalamu oma. Et see on võibolla see, mis ma olen õppinud just praktilises mõttes.
2: Asjade eest võibolla paremini hoolitsema, et need kestaksid kauem ja paremini.
0: Just.
2: See on küll tore.
0: Vaata, Emili, kuidas me oleme ikkagi
2: kasvanud.
0: Jah.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul pilved ja sadu aga hõrenevad. Sooja on kuni 22 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
7: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
9: Maksimas on 425 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maksima.
10: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud. Oh, yeah. This is my hits.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sporti teete?
0: Palju teil lapsi on?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
6: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
7: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtust süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4,30 €. 100% veisel ja pihv, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
9: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Talleg Broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
12: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Jäin siin Emiliga rääkima eetri väliselt jalutamisest. Ja me avastasime, või pigem Emili tõi välja selle, et on lihtsalt nii palju erinevaid viise,
2: ja.
1: Kuidas jalutada.
2: Ja on.
1: Ja et mis inimesed meie oleme sel
2: mis,
1: teemal?
2: Mis inimesed me oleme? Võibolla me peaks tegema alguses selgeks, et Janet, kas sul üldse meeldib jalutada?
1: Mulle absoluutselt ei meeldi jalutada, kui ei ole eesmärki.
2: Aha, okei, sa oled selline jalutaja.
1: Just. Okay. Et kui on nagu vaata see olukord, et mul on vaja nüüd kõndida näiteks, ma ei tea, jõusaali või kuhugi crossfiti ja siis studio või klubi on minul umbes mingi veerantunni jalutuskäigu kaugusel. Et kui mul on mingi eesmärk, kuhu ma jõudma pean, siis on nagu just kui okei. Aga see, et ma võtan nüüd oma, ma ei tea, kõrvaklapid ja panen head tossud jalga, lähen jalutan niisama. Ma ei tea, ma ei ole seda nagu, seda rõõmu seal leidnud vist.
2: Ei ole veel, jah.
1: Ei ole,
2: no võt, see on, vastu ütlen, et see on minu ainuke rõõm. Mulle, ma väga armastan jalutamist. Ma jalutan siia ka hommikuti, sõike 10 minutit ja selliste kella 6 paiku jalutamist ei juhtu väga tihti, nii et sellepärast ma väga neid naudin ka. Aga muidu ma olengi selline jalutaja, et sõike mediteeriv jalutaja, et ma lähengi mingi tund aega vähemalt ja minu kõige paremad ideed tulevad alati jalutades. Vahel ma tihti ei pane siia klappe kõrva ega midagi sellist, ma lihtsalt raw dogin seda ja, nagu jalutamist.
1: Vanaema, kes sa praegu meid kuulad, raw dogimine on see, et sa põhimõtteliselt ei tee mitte midagi peale siis selle jalutamise.
2: Ja, peale hetkes olemise.
1: Just täpselt.
0: Janet Šeimi-Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul pilved ja sadu aga hõrenevad. Sooja on kuni 22 kraadi.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
5: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina 0 intressiga. Maksta saad 12 võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
10: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiiret pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
2: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemmikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
3: Maximas on 420 ja 5 plus odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott. Aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal. Aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
8: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Kus me oleme?
11: Kaarklassis.
10: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
11: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
10: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Mairol!
13: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
14: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
15: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
16: 10 000 hobujõudu üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Pada. Piletid ja info www.kiirendussport.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Küsimus on see, et mis on see, mida sa oled vanemaks saades paremini tegema õppinud.
3: Mm-hmm.
2: Ja mitte see, no tegelikult see on ka hea vastus, et võib olla mingit leiba või küpsise torti.
3: Sellised elulised praktilised asjad.
2: Just. Kus juures, kui me räägime nagu praktilistest asjadest, mitte see, et kuidas võib olla käitumine või iseloom on muutunud, siis mina ütleksin, et võib-olla ma olen õppinud paremini koristama. Et ma tean isegi, mis vahendid kuhu käivad.
3: See on väga hea oskus. Mm-hmm. Ma olen ka võib-olla õppinud paremini süüa tegema, kuidagi mõistnud paremini nagu kulinaariat, kui isegi võib nii öelda, et miks on vaja, ma ei tea, natuke äädikat panna mõne toidu sisse, happelisust ja soola kui palju. Mingid siuksed asjad kuidagi parem aru saab.
2: Just, et miks suhkur käib tihti lugu soolase toidu sisse.
3: Ja, on, ja.
2: Et see on ka päris huvitav maailm. Aga jah, no, et kui ma ostsin korteri siin, ma arvan, aastakene tagasi, see oligi see, et nii, see vahend on parketile, see vahend on puidule, see vahend, ja siis sa saad aru, et aga kunagi ma oleksin ühe vahendiga, üks lapp ja nühid suva, et värv tuleb võib-olla maha või mingi, no, aga praegu on see, et nii, tähendab parketti oma, ma ei tea, köögivalamu oma, onju. Et see on võib-olla see, mis ma olen õppinud just praktilises mõttes.
3: Asjade eest võib-olla paremini hoolitsema, et need kestaksid kauem ja paremini.
2: Just.
3: See on küll tore.
2: Vaata, Emili, kuidas me oleme ikkagi
3: kasvanud.
2: Jaa.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul pilved ja sadu aga hõrenevad. Sooja on kuni 22 kraadi.
5: Te soovite ärilaenu?
6: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
5: Ja mis teil tagatiseks on?
6: Palju te sportide?
5: Palju teil lapsi on?
6: Peregruppi?
7: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
8: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
9: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
10: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
11: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
12: Steinhauer kondenspiim. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: This is my hits.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Hei Henri, homne hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
2: Kas tahad hea jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Number one hit music station in Estonia.
7: My hits. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Jäin siin Emiliga rääkima eetri väliselt jalutamisest.
2: Mm-hmm.
1: Ja me avastasime, või pigem Emili tõi välja selle, et on lihtsalt nii palju erinevaid viise,
2: ja.
1: Kuidas jalutada.
2: Ja on.
1: Ja et mis inimesed meie oleme sel
2: mis,
1: teemal?
2: Mis inimesed me oleme? Võib-olla me peaks tegema alguses selgeks, et Janet, kas sul üldse meeldib jalutada?
1: Mulle absoluutselt ei meeldi jalutada, kui ei ole eesmärki.
2: Aha, okei, okay, sa oled selline jalutaja.
1: Just.
2: Okay.
1: Et kui on nagu vaata see olukord, et mul on vaja nüüd kõndida näiteks, ma ei tea, jõusaali või kuhugi meil crossfiti ja siis studio või klubi on minul umbes mingi veerantunni jalutuskäigu mm-hmm. kaugusel. Et kui mul on mingi eesmärk, kuhu ma jõudma pean, aha. siis on nagu just kui okei.
2: Okay, ja.
1: Aga see, et ma võtan nüüd oma, ma ei tea, kõrvaklapid ja panen mm-hmm. head tossud jalga, lähen jalutan niisama. Ma ei tea, ma ei ole see... seda nagu, seda rõõmu seal leidnud vist.
2: Ei ole veel, jah.
1: Ei ole,
2: no,
1: jah.
2: No võt, see on, vastu ütlen, et see on minu ainuke rõõm. Mulle, ma väga armastan jalutamist. Ma jalutan siia ka hommikuti, siuke 10 minutit ja selliste kella 6 paiku jalutamist ei juhtu väga tihti, mm-hmm. nii et sellepärast ma väga neid naudin ka. Aga muidu ma olengi selline jalutaja, et siuke mediteeriv jalutaja, et ma lähengi noh, mingi tund aega vähemalt ja minu kõige paremad ideed tulevad alati jalutades. Vahel, ma tihti ei pane siia klappe kõrva, ega midagi sellist, ma lihtsalt raw dogin seda ja, nagu jalutamist.
1: Vanaema, kes sa praegu meid kuulad, raw dogimine on see, et sa põhimõtteliselt ei tee mitte midagi peale ja. Siis selle jalutamise.
2: Ja, peale hetkes olemise.
1: Just täpselt.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatia vaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul pilved ja sadu aga hõrenevad. Sooja on kuni 22 kraadi.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
4: Ja mis teil tagatiseks on?
5: Paljude sporti

0: palju teil lapsi on?
1: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
2: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsuv jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
4: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Maxja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
7: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks. Ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Office on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee Let's go!
11: This is my hits.

0: summer hits on one station. This is my hits.
1: Laevakapten Nissan madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Küsimus on see, et mis on see, mida sa oled vanemaks saades paremini tegema õppinud.
3: Mm-hmm.
2: Ja mitte see, noh, tegelikult see on ka hea vastus, et võib olla mingit leiba või küpsise torti.
3: Sellised elulised praktilised asjad.
2: Just. Kus juures, kui me räägime nagu praktilistest asjadest, mitte see, et kuidas võib olla käitumine või iselooma muutunud, siis mina ütleksin, et võib-olla ma olen õppinud paremini koristama. Et ma tean isegi, mis vahendid kuhu käivad.
3: See on väga hea oskus. Mm-hmm. Ma olen ka võib-olla õppinud paremini süüa tegema, kuidagi mõistnud paremini nagu kulinaariat, mm-hmm. kui

0: isegi võib nii öelda, et miks on vaja, ma ei tea, natuke äädikat panna mõne toidu sisse, happelisust ja soola kui palju, mingid siuksed asjad kuidagi parem aru saa.
1: Just, et miks suhkur käib tihti lugu soolase toidu sisse, ja, on, ja. Et see on ka päris huvitav maailm, aga jah, noh, et kui ma ostsin korteri siin, ma arvan aastakene tagasi, see oligi see, et nii, see vahend on parketile, see vahend on puidule, see vahend, ja siis saad aru, et aga kunagi ma oleksin ühe vahendiga üks on, lapp ja nühid suva, et värv tuleb võibolla maha või mingi, no, aga praegu on see, et nii, tähendab parketti oma, ma ei tea, köögivalamu oma, on ju, et see on võibolla see, mis ma olen õppinud just praktilises mõttes.
0: Asjade eest võibolla paremini hoolitsema, et need kestaksid kauem ja paremini.
1: Just.
0: See on küll tore.
1: Vaata, Emili, kuidas me oleme ikkagi
0: kasvanud.
1: Jaa.
2: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul pilved ja sadu aga hõrenevad. Sooja on kuni 22 kraadi.
5: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
6: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
10: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kulltehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
16: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Pa.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu
0: ja
1: vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
5: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4,30 €. 100% veisel ja pihv, krõbedad sibularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
9: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 km distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
10: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
11: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
12: Kus me oleme?
13: Kaarglassis.
12: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab kui saab ja vahetab ainult siis kui peab.
14: Broneeri kohe kaarglass.ee.
15: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
16: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
17: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
16: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
18: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
19: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Jäin siin Emiliga rääkima eetri väliselt jalutamisest. Ja me avastasime, või pigem Emili tõi välja selle, et on lihtsalt nii palju erinevaid viise,
3: ja.
2: Kuidas jalutada.
3: Ja on.
2: Ja et mis inimesed meie oleme sel teemal?
3: Mis inimesed me oleme? Võibolla me peaks tegema alguses selgeks, et Janet, kas sul üldse meeldib jalutada?
2: Mulle absoluutselt ei meeldi jalutada, kui ei ole eesmärki.
3: Aha, okei, okay, sa oled selline jalutaja.
2: Just. Okay. Et kui on nagu vaata see olukord, et mul on vaja nüüd kõndida näiteks, ma ei tea, jõusaali või kuhugi crossfiti siis studio või klubi on minul umbes mingi veerantunni jalutuskäju kaugusel. Et kui mul on mingi eesmärk, kuhu ma jõudma pean,

0: siis on nagu justkui okei.
1: Jah.
0: Aga see, et ma võtan nüüd oma, ma ei tea, kõrvaklapid ja panen head tossud jalga, lähen jalutan niisama. Ma ei tea, ma ei ole seda nagu, seda rõõmu seal leidnud vist.
1: Ei ole veel, jah.
0: Ei ole,
1: no võt, see on, vastu ütlen, et see on minu ainuke rõõm. Mulle, ma väga armastan jalutamist. Ma jalutan siia ka hommikud, siuke 10 minutit ja selliste kella 6 paiku jalutamist ei juhtu väga tihti, nii et sellepärast ma väga neid naudin ka. Aga muidu ma olengi selline jalutaja, et siuke mediteeriv jalutaja, et ma lähengi mingi tund aega vähemalt ja minu kõige paremad ideed tulevad alati jalutades. Vahel ma tihti ei pane siia klappe kõrva ega midagi sellist, ma lihtsalt raw dogin seda ja, nagu jalutamist.
0: Vanaema, kes sa praegu meid kuulad, raw dogimine on see, et sa põhimõtteliselt ei tee mitte midagi peale siis selle jalutamise.
1: Ja, peale hetkes olemise.
0: Just täpselt.
2: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 23 graadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
6: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
7: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
12: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
13: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
14: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
15: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
16: Number one hit music station in Estonia.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sporti teete?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
7: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
15: My head.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Küsimus on see, et mis on see, mida sa oled vanemaks saades paremini tegema õppinud.
2: Mm-hmm.
1: Ja mitte see, noh, tegelikult see on ka hea vastus, et võib olla mingit leiba või küpsise torti.
2: Sellised elulised praktilised asjad.
1: Just. Kus juures, kui me räägime nagu praktilistest asjadest, mitte see, et kuidas võib olla käitumine või iselooma muutunud, siis mina ütleksin, et võib olla ma olen õppinud paremini koristama. Et ma tean isegi, mis vahendid kuhu käivad.
2: See on väga hea oskus. Mm-hmm. Ma olen ka võib-olla õppinud paremini süüa tegema, kuidagi mõistnud paremini nagu kulinaariat, kui isegi võib nii öelda, et miks on vaja, ma ei tea, natuke äädikat panna mõne toidu siis happelisust ja soola kui palju. Mingid siuksed asjad kuidagi parem aru saa.
1: Just, et miks suhkur käib tihti lugu soolase toidu sisse.
2: Ja, on, ja.
1: Et see on ka päris huvitav maailm. Aga jah, noh, et kui ma ostsin korteri siin, ma arvan, aastakene tagasi, see oligi see, et nii, see vahend on parketile, see vahend on puidule, see vahend, ja siis sa saad aru, et aga kunagi ma oleksin ühe vahendiga, üks on, lapp ja nühid suva, et värv tuleb võib-olla maha või mingi, no, aga praegu on see, et nii, tähendab parketti oma, ma ei tea, köögivalamu oma, on ju. Et see on võib-olla see, mis ma olen õppinud just praktilises mõttes.
2: Asjade eest võib-olla paremini hoolitsema, et need kestaksid kauem ja paremini.
1: Just.
2: See on küll tore.
1: Vaata, Emili, kuidas me oleme

0: kasvanud
1: ja
2: Janet Šeimi-Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 23 graadi.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
7: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: Klapperjaht tuleb taas . Baltimaade esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal . Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides , kontserdid ja palju muud põnevat . Toetavad Motoral , Europarts Autodet , Sannaline , Nõovald ja teised . uuri lisaks klapperjaht.ee .
1: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
2: My head's number one hit music station .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Jäin siin Emiliga rääkima eetri väliselt jalutamisest. Ja me avastasime, või pigem Emili tõi välja selle, et on lihtsalt nii palju erinevaid viise,
3: ja.
2: Kuidas jalutada.
3: Ja on.
2: Ja et mis inimesed meie oleme sel
3: mis,
2: teemal?
3: Mis inimesed me oleme? Võibolla me peaks tegema alguses selgeks, et Janet, kas sul üldse meeldib jalutada?
2: Mulle absoluutselt ei meeldi jalutada, kui ei ole eesmärki.
3: Aha, okei, okay, sa oled selline jalutaja.
2: Just.
3: Okay.
2: Et kui on nagu vaata see olukord, et mul on vaja nüüd kõndida näiteks, ma ei tea, jõusaali või kuhugi crossfiti ja siis studio või klubi on minul umbes mingi veerantunni jalutuskäigu kaugusel. Et kui mul on mingi eesmärk, kuhu ma jõudma pean, siis on nagu just kui okei.
3: Okay. Jah.
2: Aga see, et ma võtan nüüd oma, ma ei tea, kõrvaklapid ja panen head tossud jalga, lähen jalutan niisama. Ma ei tea, ma ei ole seda nagu, seda rõõmu seal leidnud vist.
3: Ei ole veel, jah.
2: Ei ole,
3: no võt, see on, vastu ütlen, et see on minu ainuke rõõm. Mulle, ma väga armastan jalutamist. Ma jalutan siia ka hommikuti, 10 minutit ja selliste...

0: kella 6 paiku jalutamist ei juhtu väga tihti, nii et sellepärast ma väga neid naudin ka. Aga muidu ma olengi selline jalutaja, et siuke mediteeriv jalutaja, et ma lähengi mingi tund aega vähemalt ja minu kõige paremad ideed tulevad alati jalutades. Vahel, ma tihti ei pane siia klappe kõrva ega midagi sellist, ma lihtsalt raw dogin seda nagu jalutamist.
1: Vanaema, kes sa praegu meid kuulad, raw dogimine on see, et sa põhimõtteliselt ei tee mitte midagi peale siis selle jalutamise.
0: Ja, peale hetkes olemise.
1: Just täpselt.
2: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 23 graadi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 23 kraadi.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Yeah.
2: This is
3: My Hits.
2: My Hits.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 23 kraadi.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 23 kraadi.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
3: My hits. Number one hit music station in Estonia. My hits.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Ma liigun linna peal, oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
3: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmajaam.ee andmetel on laupäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 23 kraadi.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
3: I get those goosebumps every time. Your number one.

0: summer. My hits.
1: Tennis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

On naisi, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringiratast käin.